0: ja, få nynna oss ut ur denna magiska man I need. Här är Digilistan I P3 med mig Mari. Där jag strax ska lämna över för en nyhetsuppdatering. Men vi ska såklart fortsätta att räkna ner. Men först Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silvertape.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Svenska jägarförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att minska vildsvinstammen mycket kraftigt. Carl-Johan Djurstedt Holm är generalsekreterare för förbundet och säger till Ekot att de kommit med flera förslag kring hur man kan minska antalet vildsvin. Men han är kritisk till att riksdagen skulle bestämma hur många som ska finnas utan att ge markägarna inflytande på den egna marken som idag. Frankrike har kallat till krismöte i FNs säkerhetsråd med anledning av den israeliska militärens framfart i Libanon. Vi har vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
2: Ja, Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot sa att det finns inget försvar för Israels fortsatta militära operationer och allt djupare ockupation av libanesisk mark längre in än på 26 år med evakueringsorder, artillerield, flygattacker och hårda strider. Och hans uttalande kom efter att Israels flagga idag hissades på korsfararborgen Beaufort som erövrats i Libanon av israeliska styrkor.
3: Den här korsfararborgen, den är ju från 1300-talet. Har den någon betydelse idag då?
2: Nej, inte som borg, men den har stor symbolisk betydelse. Och den här borgen användes som israelisk bas mellan 1982 och år 2000 under Israels ockupation av Libanon, som blev med åren allt mer impopulär i Israel.
3: Och vad har man sagt från libanesisk sida om det som hänt?
2: Jag har inga uttalanden om just fortet eller borgen, men Libanons premiärminister sa igår att han anklagade Israel för den brända jordens taktik där städer och byar ödeläggs och invånarna tvingas i exil.
1: Cecilia Udén intervjuades av Per Edberg. Efter olyckan norr om Vetlanda är en man livshotande skadad och en annan man allvarligt skadad. Det var en personbil som krockade med ett tåg vid en obevakad korsning mellan väg och järnväg. Ingen på tåget skadades. I Myanmar har minst 45 personer omkommit när en byggnad exploderade. Det förvarades sprängmedel i lokalen som skulle användas till gruvbrytning, rapporterar AP. Och ytterligare ett 70-tal personer uppges ha skadats. Sveriges första diskrimineringsombudsman har avlidit, juristen Peter Nobel som blev 94 år. Och DO blev han 1986. Senare blev Peter Nobel generalsekreterare för Svenska Röda Korset och han föddes 1931 som barnbarnsbarn till Alfred Nobels bror Ludvig Nobel. Ekot, Matilda Duvringen.
0: P3. Digilistan.
4: Ja, jag tackar för den nyhetsuppdateringen här. Fortsätter såklart Digilistan med sin sista timme där vi räknar ner till vilken som är veckans etta. Vilken är den mest streamade, nedladdade och radiospelade låten i Sverige just nu? Och jag måste säga att förra timmen innehåller kanske lite mer av de mysiga, lite lugnare sommarlåtarna. De som vi kanske vill höra på picknicken när vi ligger på en liten filt någonstans och blickar ut mot kanske havet, hoppas jag. Den här timmen hoppas jag kunna bjuda på lite mer energi. Kanske det du vill dansa till i sommar. Dessutom en helt ny låt som också tar sig in ganska högt i topp. Så det är bara att vänta med spänning. Men först ut, den turnéaktuella Harry Styles. Nej, inte han runt på en massa olika turnéstopp. Det är ganska få, men han gör ganska många spelningar, den där herren. Det här är han med American Girls.
0: Nummer 16.

0: lever fortfarande, för det här är den låt som har befunnit sig faktiskt längst på Digilistan. Sara Larssons låt alltså. Men som tur är så har vi också faktiskt ett helt nytt remixalbum, Girls Trip, med fräscha uppdaterade versioner som vi popheads kommer kunna dansa till hela sommaren. Och är du förtjust i just väldigt snygg, underbar, glädjefylld pop, så är du nu lika förtjust som jag i Olivia Rodrigos nya singlar som har kommit den här våren. För på 14:e plats så ligger låten Drop Dead. Upplyftande, härlig singel som popstjärnan bland annat har skrivit tillsammans med Dan Nigro, mannen som också har gjort pophits med bland annat Chapel Roan.
1: Nummer 14.

Taylor Swift som gnuggar lite på sin Opelite för vägledning och tur. Men jag tänker ju, tur behöver hon ju inte här i digilistan i alla fall, där hennes hits är fasta inslag vecka efter vecka. Vi ska vidare till en som också haft tur i hits på senaste, nämligen Tame Impala. Och särskilt då efter att han teamade ihop sig med Blackpink-medlemmen Jennie. Med då Dracula Remix. För Dracula är faktiskt hans första låt på digilistan någonsin, trots hans nästan 20 år långa karriär.

0: Strax blir det en sammanfattning av vilka låtar du har hört här i topp 20 i Digilistan. Men först en låt som har varit med oss hela våren och vintern. Det är Olivia Deans mjuka och vaggande hit So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 11.

0: oss in i topp 10 av Digilistan i P3 med Choosing Texas. Snart kommer veckans högst placerade nykomling. Vem det blir får du veta efter Alex Warren och Fever Dream.
1: Nummer 9.

0: Alex Warren har ju gått från lite mer lågmälda men ändå pampiga powerballader till något lite mer dansant här i Fever Dream. Du lyssnar på Digilistan i P3 med mig, Maria Stammer. Och vi ska faktiskt blicka framåt nu på 8:e plats, för där hittar vi veckans högst placerade nykomling. Och det är Bulgariens Eurovision-bidrag till lika vinnaren av årets tävling, Dara, och hennes otroligt catchiga låt Bangaranga. Själv så blev jag faktiskt helt tagen när jag såg henne i tävlingen, särskilt för det här otroliga Benke Rydman koreograferade numret. Jag rekommenderar att titta på det om du inte har gjort det. Jag tänker att den här låten också kan bli en stark utmanare för årets stora sommarplåga. För den här, ja, den här har verkligen någonting, och jag tror ändå starkt på en Balkansommar med nya influenser som kan också kanske ta sig in i andra poplåtar längre fram. Kanske öppnar upp våra öron för en helt ny musikregion som inte så ofta finns representerade på våra topplistor.
1: Nummer 8.

0: på en innergård med alla dina närmsta vänner. Och där kan ni tillsammans öva på era bästa höftmoves. Men om du vill ha någonting lite mer souligt så tänker jag att Bruno Mars alltid kan kirra den biffen. I just I Just Might som hänger med oss här i digglistan in på plats.
1: Nummer 6.

0: Ray, where is my husband? Och nu när vi närmar oss juni så närmar sig också flakhitsen. Alltså jag tänker Icona Pops, I love it, Pitbulls Timber, Avicii med Levels eller ja, kanske Galantis med Runaway. Jag tänker att vi alla har olika nostalgiska flakminnen, men en av de grupperna som senaste åren har stått för en perfekt mängd pepp, kärlek och glädje, det är ju Medina, som jag skulle rekommendera till vilket flak som helst. Så vi får nog hålla utkik nu under juni månad medan vi lyssnar på just Medinas Viva l'amour.
1: Nummer 4. Mamma, hon sa...